0: 89. Зараз ми вам стерео. Радіо Прозор.
1: Darling. Walsh with me. Darling.